0: bir haşiye çıkmayıp, ben deyirəm belə illər boyu yeşidirəm, deyirik araz-araz, xan-araz, amma mən bunda bir xanlıq görmədim. Bunda zalimlik gördüm, zülm gördüm, xəyanət gördüm, ayrılıq salan gördüm. Qatillik gördüm mən, bu arazda xanlıq görmədim, bunun harasına mən xan deyim. Bu nə ayrılıqdı salıb araz? Arazın kökün götür qazma qaz. Məni öldür daşım üstə yaz. Aman ayrılıq.
1: Aman ayrılıq.